dofo a obema buo wa ni da so asa e wo bre mu obi aso ntume mawa ne ka che o sese nyame a o som no na ye Israel nyankopon obechi o nyame bechi